0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ್ಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ದಿಹ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದ ಕೊರು ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹ್ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಆಲಾ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

بس بار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دبي بها باوغي قواعد اهل ويكروا بها لو بجسم دبي داچي گادون کڑے کندا بسوار پروگرام اڑو سوانتی بیوی ایہون تیری نشا تری ورونا ور پڑ مرحبا می ہفتہ کے بسوار پروگرام ائے کیم بدل کلی ارگن فاطمہ تو ہیدا می ہفتہ کے بسوار پروگرام کوس دبی باوغي ور مہم مقام کا بالا لانا ಬಯ ಫಾರು ಬಯ ದರಿವರುನವೆಸ್ ದಿವೆ ಬಹುಗೆ ಏಕೆ ಕಹಲ ಲಿಯುಂತ ಲಿಯಾಯಿರು ಸಮಾಲ್ ಕಣ್ಣು ದೇವೆ ಕಮಕಂ ಅಲ್ಯಲುವಾಲಾನ ಮೇಫ್ತಾಗ ಬಸಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ತಿಯ ದರಿವರುನ ಹಂದಾಂಕು ದೇನೆ ಕಮಕಿ ಲಿಯುಮುಗ ಬೇನುಕುರಿವೆ ಬಯ ನಿಶಾಂತವುಗೆ ಮುಹಿಮುಕಮ ಲಿಯುಮುಗ ಎ ನಿಶಾಂತ ಬೇನುಕುರಿವೇನೆ ಹಾಲೆತ್ತಕ

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ಕೇಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯಾ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದೋಗುತುವೆ ತಿಂಗಡಿ 16 ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನೆ ಕೀಳಿತು ಕೊರುವ ಅಂಕೆಯವು.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي مغرب نمات وقتك بانجيا بانجي دعا ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕಾರಿಗಾವಾರತಕ ಮಗ್ರೀಬ್ನ ಮಾತೋಗುತ್ತವಿ ಹಗಡಿ ಸಾದ ಮಿನಿಟ್ಗ ತೆಮ್ಮಿಗಿನಿಸ್ತೆನಿ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುವಾಂಕೇವು.

0: جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
1: ماني ادي رسولا تيبا ميهن جنس دبكم اتجا فه تيبا ميهن هفاش ادي اكليك فان تيبا ميهن نهي كرب بكم كمكم فه تيبا ميهن درو غناش ادي تيبا ميهن الله والتقوى ورواش هم كشورون الله حقوبا قد فدو جنوارس كلانج
2: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಡು ಹೈಗಡಿ ಸಹ ಬಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆಸ್ತೇನಿ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದ ಬಗುತಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವಾ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکو ده ام میتبار کلوه باوریا
1: دیه راجه گی اڈو
0: انها ساترستیک سالس نوے کلو هرتز میڈیم ویف اڈیہ نوے میگا هرتز ایف ایم بینڈ